0: folk i Statnet da, faktisk. Så det var og samme og Romarheim som jeg har vært samarbeid med.
1: Ja.
0: Ja. Så det derfor vi har glidet litt andre.
1: Ja. Ja.
0: Så hovedsakelig så skal vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
1: Mm.
0: Det da.
1: Mm-hmm. Single og sand.
0: Det single og sand, ja. Det det har gått i, egentlig.
1: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom og du var tidlig ute med så og var med delta etter fader.
0: Ja, da kan jeg si. Da har jeg vært. Men det er noe, det var jo veldig interessant da. Jeg husker sånn som det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og han, Arthur Solstad, og det var moro.
1: Ja.
0: Det var starten.
1: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner, så var livet ditt hele tiden ifra.
0: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det dårlig med skoleganger, men ja.
1: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
0: Det har gått veldig fint.
1: Ja. Du snakket om sønnen din, går samme vegen altså.
0: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive da, alle krav i dag da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortuna. Det er han som driver på mest i da.
1: Jeg vil litt bakke til far din nå, og den var jo legendarisk Einar Flåten. Faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringer. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
0: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
1: Ja.
0: Ja. Han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere da. Det var jo det som var inn da. Og så hadde han da en traktorgravare blant annet som startet med. Det var bulldozer. Han startet mest med.
1: Oh, ja.
0: Det var han.
1: Mm.
0: Og da var jo da men da var jo da som på dyrkning og sånne ting da. Da var jo der det gikk i. Og så var jo selvfølgelig utbyggingen på i Fortun da. Da var jo far min begynte mest da.
1: Ja.
0: Da var han. Så han var med på de meste plassene som faktisk vi er oppe i nord da. Da var vi på Fivlemyren oppi der da. Mm. Sånne plasser.
1: Mm.
0: Så,
1: men disse karaden der, og kanskje farin mest av alt, de var også glad i gamle biler, og samlet på mye rart.
0: Det vet du, det er helt greit.
1: Du var ikke bare så flink der, eller du var kanskje bare flinkere og klart å lette være?
0: Du, hva sier jeg? Det viser jo der jeg er at det er noen gener og samlet på ting, men jeg er ikke sånn på... Jeg er ikke sånn på gamle biler, nei, egentlig ikke. Og det har vel litt med det å gjøre at jeg skrur såpass mye i hverdagen har gjort, og at jeg føler at det blir kanskje noe. Men jeg har jo faktisk noe jeg har da. Jeg har jo en sånn samling da, som er litt uvanlig, så ikke så veldig mange samler på, tror jeg. Det er gamle knuser da.
1: Oh, ja.
0: Ja, det har jeg. Så da har jeg en serie med gamle da.
1: Ja, men det er noe svære greier da.
0: Du... Nei, det er ikke så stor. Før var jo ikke så stor da.
1: Ah,
0: men den eldste jeg har er faktisk ifra 1922. Den eldste jeg har. Den har jeg en serie med såkalt Drammensjern da. Det har jeg.
1: Fanns det?
0: Ja da, det gjorde
1: jeg. Knuser det også?
0: Den har jeg stående på. Den er gammel.
1: Ja.
0: Så det er jo sånn, det er jo veldig moro da, men det er jo, ja, det er ikke noe far å kjøre med. Men det liker jo for all del. Personbiler sånt, og jeg gjør jo da, men jeg har noen åker lite, men det blir liksom, det blir nok med jobben, kanskje.
1: Mm.
0: Føler jeg da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, min.
1: Ja. Da er gamle biler og gammelt utstyr, men jeg hører da at du har vært supermoderne også, akkurat i det siste.
0: Ja. Ja, da vet du det. Nå er det elektrisk, nå vet du. Da må vi bare... Da må vi bare innkjøre. Jeg har ikke noen valg der, så det er...
1: Og det er elektrisk lastebil?
0: Ikke helt ny, men det er elektrisk lastebil. Ja, den er kommet nå, ja. Den skal gå med sand og single, da.
1: Ja.
0: Det er tippbil, da.
1: Ja, hva tror du om det, da?
0: Ja, det er fine greier, da. Jeg er faktisk veldig positiv til elektrisk. Jeg ser jo på at det kommer uansett, men det er en overgang, selvfølgelig. Det er det, da. Men det var kjempefin å kjøre.
1: På Farmer Sjaudan er til vegen til Fortuna.
0: Ja, han går til vegen nå i dag, da gjør han.
1: Gjør han det, ja.
0: Da gjør han. Så da, det er første dagen.
1: Så da ferda en nærmest lydløs lastebil
0: igjen. Ja, ja, det var det er helt utrolig, men... Men hvem skulle tro, sa jeg, hvis vi hadde gått tilbake som jeg har, så hadde vi nesten ikke trott på det, skulle vi.
1: Men hvordan, nå er det jo ikke de voldsomme avstandene, selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det da å kjøre det, som jeg har sagt?
0: Ja, Jøsses, ja, denne her, han kommer ut av gang mye fra sandtaket da, og ned til blandeverket.
1: Oh, ja.
0: Det er da vi satser på med den der da.
1: Ja.
0: För de mesta då kan du säga med en bio, selvfølgelig noe annet. Eller så han lader jo veldig godt i underbakke og sånn som en person vil gjøre. Akkurat det samme opplegget.
1: Kan du kjøre et helt skift uten å lade? Eller?
0: Nei, da tviler jeg på, men det kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtak og ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
1: Mm.
0: For da er det med lass, i hvert fall ikke i motbakken.
1: Nei.
0: For det er jo motbakken selvfølgelig som knekker det seg fort. Ja. Det er det.
1: Men så har du vel fordel med at du kan lade i underbakken.
0: Ja, du har jo det. Men det er jo det samme som en person vil, kan du si. Han kommer på hvor du kjører leis, og ja, det er alt da.
1: Mm.
0: Det er alt sammen. Ellers, det er en helt vanlig type bil, det er med luftkjøring. Og, ja.
1: Ser han ut som en vanlig... Ja.
0: Det er da. Ja. Det er nok da. Det er egentlig mye det samme. Tippen, det er akkurat som en tipp på sånn som pernabiler.
1: Ja. Det da er spennende. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
0: Neida, det går bra.
1: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
0: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold noe som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han har liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
1: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
0: Ja, det er alltid på
1: det. Og det er slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
0: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg holdplayer da. Det er da som fikser jo for eksempel.
1: Aha.
0: Da liker jeg.
1: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukket til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at det dette svære firmaet ditt er litt lustre firma også.
0: Ja da, det er da, som sagt, svære, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustring da, og de fleste som jobber også er jo lustring da, det er det. Mm. Det er vel nesten bare lustring alt.
1: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.
0: Yep.

0: Litt spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Oddvar, min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington,
0: da. Visste det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det. Det er rett og
0: slett. De har jo en... En av staterne der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også. Så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ja. Du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så... ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antelle, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det da.
1: Ja.
0: Ja, vi trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, visst må
0: ha
1: det. Ja. Vi må ha et
0: fanklubb. Ja.
1: Ja,
0: greit
1: det.
0: Ja,
1: ja.
0: Ha det. Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fire, da er det et spørsmål etter, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her, og... Ja, jeg har lyst til å spørre mange, tror jeg, her, men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noen regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet lattı.
0: Ja.
1: Svetta imiosa, för jag trevel varma, så ligger ni på imiosa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke å lure deg, for det er jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter jeg i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret. Vi tek oss tid til et til. Da skal vi se. Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Tanze.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett ikke hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg får lo av. Først lo jeg av hei hei forresten, veldig hei, hyggelig å være der. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, da, men det er bare... Det,

0: Hallo, ik wil er een zo'n prava zeg. Hallo.
1: Ja, hallo. Nu ringe Frank en Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er er lov?
0: Det er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har måttet vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han det da?
1: Nei, det hadde jeg ikke.

0: Doha igen Patrouen at the end. Hallo.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttalelsen har jeg ikke, men Masud Gharahkhani.
0: Ja, ja, det er like godt seget det klart, så jeg godteker den.
1: Ja. Bokstavet kommer så vanskelig.
0: Ja, ja, ja, da, er det da. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er jeg absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja. Jo,
0: ja. Ja. Og da, dette er kanskje et litt nerdespørsmål da, så, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til, å få til, altså 852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Jo, ha med en som vil prøve seg. Hallo.
1: Ja, det er Jan Ytre i Trondheim.
0: Ja, god dag. God kveld, Jan.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nej,
0: det
1: var
0: förlorningar. Ja, ja, men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, då är vi färdiga med dina konkurrensen. Så då, eller var det en till? En till, ja. Ja, ja, ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en till. Läcker då. Jeg spør, i hvorfor en by finner med Sukkenes bro, og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det står i fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen såren genså uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo, hvis da ikke så rent stor bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor du heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Nettopp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at de som... De så, det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld. Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja. Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror det at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest, en kar som, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelte oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. Bare en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubik som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det mye leiremasse, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk der ifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben også?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåtte bygging som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Eller så kan du si, mens vi har også andre plasser inn i dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene var det mye.
0: Ja.
1: Så det er det mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følget at hålet der så det grov ut der dette her anlegget til startkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som er gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale vege?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da.

0: Det er det.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gåpen, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
0: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen, og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye, da. Og så innover her, kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
1: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og hengjær her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i ferien.
0: Ja,
1: innover.
0: Det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
1: Ja, ja. Ja. Ingen problem, altså.
0: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer også det som har blitt påkjøret, da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Der.
1: Jeg vil litt tilbake til det. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gåpen, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
0: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si.
1: Ja.
0: Men, så er det bare blitt sånn.
1: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gåpen, og det har vel vært voldsomt lenge.
0: Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
1: Ja.
0: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaket med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaket.
1: Oh, ja.
0: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk, så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeid med.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så det er de for meg glinder litt eller annet.
1: Ja.
0: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
1: Mm.
0: Det er da.
1: Mm. Single og sand.
0: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
1: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter ferdig.
0: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan jeg si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Lager og Arthur Solstad. Ja. Det var moro.
1: Ja.
0: Det var starten.
1: Ja. Det har vært lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden ifra.
0: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
1: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
0: Det har gått veldig fint.
1: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
0: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest inn, da.
1: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lurstrenger. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler.
0: Ja, så bestefar min så begynte, ja.
1: Ja. Ja,
0: han begynte med lastebil, og så med den gangen dosere, da. Det var det som var inn da. Og så hadde han da en traktorgravare, blant annet, som startet med. Det var bulldoser, han startet mest med,
1: kan du si.
0: Det var det.
1: Mm.
0: Og det var jo da, men det var jo det som på dyrkning og sånne ting da. Det var jo der det gikk i. Og så var jo selvfølgelig utbyggingen på i Fortun da. Da var jo far min begynte mest da.
1: Ja.
0: Det var det. Så han var med på de meste plassene som faktisk vi er oppe i nå da. Da var vi på, ja, Frivlemyren oppi der da. Mm. Sånne plasser.
1: Mm.
0: Så.
1: Men disse karaden der, og kanskje farin mest av alt, de var også glad i gamle biler, og samlet på mye rart.
0: Det vet du, det er helt greit.
1: Du var ikke vært så flink der, eller du var kanskje vært flinkere og klart å lette være?
0: Du, hva sier jeg? Det viser jo der jeg at det er noen gener og samlet på ting, men jeg er ikke sånn på gamle biler, nei, egentlig ikke. Og det har vel litt med det å gjøre at jeg skrur såpass mye i hverdagen har gjort, og at jeg føler at det blir kanskje noe, men jeg har jo faktisk noe jeg har. Jeg har jo en sånn samling da, som er litt uvanlig, så ikke så veldig mange samler på, tror jeg. Det er gamle knusere.
1: Oh, ja.
0: Ja, det har jeg. Så da har jeg en serie med gamle da.
1: Ja, men det er noe svære greier da.
0: Du... Nei, det er ikke så stor. Før var jo ikke så stor da.
1: Oh,
0: men den eldste jeg har, jeg er faktisk ifra 1922. Den eldste jeg har. Den har jeg en sånn serie med såkalt Drammensjern da. Det har jeg.
1: Fanns det?
0: Ja da, det gjorde
1: jeg. Knuser er det også?
0: Den har jeg stående på. Den er gammel.
1: Ja.
0: Så det er jo sånn, det er jo veldig moro da, men det er jo, ja, det er ikke noe far å kjøre med. Men det liker jo for all del personbiler sånt, og jeg gjør jo da, men jeg har noen åker litt, men det blir liksom... Det blir nok med jobben, kanskje.
1: Mm.
0: Føler jeg da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helmin.
1: Ja. Da er gamle biler og gammelt utstyr, men jeg hører da at du har vært supermoderne også akkurat i det siste.
0: Ja. Ja, da vet du det. Nå er det elektrisk nå, vet du. Da må vi bare innkjøre. Har ikke noe valg der, så det er...
1: Og det er elektrisk lastebil?
0: Nå er det ikke helt nyere, men det er elektrisk lastebil. Ja, den kommer nå, ja. Den skal gå med sand og single, da.
1: Ja.
0: Det er tippbil, da.
1: Ja, hva tror du om det, da?
0: Ja, det er fine greier, da. Jeg er faktisk veldig positiv til elektriske. Jeg ser jo på at det kommer uansett, men det er en overgang, selvfølgelig. Dette der, det er det. Mm. Men det er kjempefin å kjøre.
1: Får man se den etter vegen til Fortun?
0: Ja, den går etter vegen nå i dag. Da gjør han.
1: Gjør han det, ja?
0: Ja, da gjør han. Ja. Så da. Det er første dagen.
1: Så da ferde en nærmest lydløs lastebil igjen.
0: Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sier jeg. Ja. Hvis vi hadde gått tilbake som ikke år, så hadde vi nesten ikke trott på det. Men
1: hvordan, nå er det ikke de voldsomme avstandene, selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det... Er det råd å kjøre det, som jeg har sagt?
0: Ja, Jøsses, ja. Denne her, han kommer ut av gang mye fra sandtaket da, og ned til blandeverket.
1: Oh, ja.
0: Det er der vi satser på med den der da.
1: Ja.
0: For det meste da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakke og sånn som så. En personbil gjør. Akkurat det samme opplegget.
1: Kan du kjøre et helt skift uten å lade, eller?
0: Nei, da tviler jeg på, men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtak og ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
1: Mm.
0: For da er det med lass, i hvert fall ikke i motbakken.
1: Nei.
0: For det er jo motbakken selvfølgelig som knekker det seg fort, ja. Det er det.
1: Men så har du vel fordel med at du kan lade et i underbakken?
0: Ja, du har jo det. Men det er jo det samme som en personbil, kan du si. Han kommer på hvor du kjører leis, og ja, det er alt da.
1: Mm.
0: Det er jo alt sammen. Ellers, det er en helt vanlig tippbil, det her med luftkjøring og, ja.
1: Ser han ut som en vanlig... Ja.
0: Det er da, det er nok da. Det er egentlig mye det samme. Tippen, det er jo akkurat som en tipp på sånn som pernabiler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er spennende. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort I dag også.
0: Neida, det går bra.
1: Men du vet, lastebilsjåfør I alle fall, virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
0: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører I hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
1: Men det jeg vil frem til da, jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har I bilen, det radio eller kassettspiller eller CD-spiller.
0: Ja, det alltid på.
1: Og det slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
0: Nei, altså, der det jo jeg, det jo jeg Coldplay da. Det da, så Fix You for eksempel.
1: Aha.
0: Den liker jeg.
1: Ja. Ja, ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt I arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så vi litt kry av at Dette Sverre-firmaet ditt litt lustra-firma også.
0: Ja da, det da. Som sagt, Sverre, det jo han hinsjefen som sa, han jo lustring da, og de fleste som jobber også jo lustringer. Det vel nesten bare lustring alt.
1: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.

0: da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det er en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det er en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva er det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som er en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå til henne. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet, ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nå har du vært til lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å være i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det er vært selv hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da.
0: Mm. Ja. Og så må du huske på det. Det er mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om
1: da. Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplikt vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Hallo, hej, aldrig der en sølvprøver sig. Hallo.
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har måttet vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han det da?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Og nå har jeg en på tråden igjen. Hallo?
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttalelsen vet jeg ikke, men Masud Garakhani.
0: Ja, det er like godt seget det klarte, så jeg godteker det.
1: Ja. Bokstavet ikke er så vanskelig.
0: Ja, da. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er jeg absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Jo,
1: ja.
0: Og da, dette er kanskje et litt nerdespørsmål da, men jeg vet da, og da burde noen andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til, og få til oss har 852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Jo, her er med en svært bare at sige. Hallo.
1: Ja, det er Jan Ytre i Trondheim. Dag.
0: Ja, god dag. God kveld, Jan.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de var flunninger, vet du.
0: Jeg har vel det. Ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja. Ja, bare. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Lekker da. Jeg spør, i hvilken by finner vi Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det også, for jeg tror jeg vet det også, selv om ikke det står i fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent stor bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha, god kveld.
1: Du,
0: ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at de som... De så, det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei, nei. Men du har ikke sagt navnet. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld. Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja. Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror det at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Der smalle Wege, wie snakker om Wege, haar heu ans wiki, jo als slik Wege, oh, der so smalt. Da moet er een show, der ko smalte kan werden, der in Spanje of Portugal. Mütje smaller, hè? Und da kommt die ich mit Bobby da. Und da sitzen die fast. Und die klare ich back und fram und das ist. So, die liegen ich da. Und wir mit unserer kleinen Kelly kommen wir überall. Und da ist auch nicht so viel Platz, du spürst, mit Parkierung und so. Ist
1: das der erste wirklich lange Tour, die ihr gemacht
0: habt? Nein. Første turen vår? Nei da. Nei da. Nå starter vi da. I 78 kanskje så starter vi med telttur. Vi hadde bare en telt og en bil. Og så reiste vi. Og vi avtalte ingenting. Vi bare så hvor vi kan sette oss. Og da starter vi. Og senere hadde vi en landroveren. Og landroveren vi levde i. Og da reiste vi også til Spania, Portugal, men også til Italien, men hele Afrika-kontinent har vi reist til. Island har vi gjort da, og Norge.
1: Men det har jo vært i arbeid. Har du kunnet teke 2 måneders ferie før?
0: Nei. Nå vi pensjonist, du. Nå kan vi det. Men vi reiste 1 år med landroveren. Og da tok vi bare fri. Vi sier vi reiser, hadde.
1: Hva var det enda da, et helt år?
0: Ja, da var vi i Afrika. Da var vi i Afrika. Det startet med i Frankrike, Marseille. Og så gikk vi over til Tunisia. Og så reiste vi videre.
1: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitt så mye? Har det påvirket dere som mennesker?
0: Ja, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan nok være på en annen måte, dere. Litt sånn, det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
1: Har du en plan for neste tur?
0: Den neste tur, det er forflytting her i Gaupne, og det er kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året deretter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han. Og jeg 70. Så vi må bruke våre år vi har, så lenge vi har god helse.
1: Det blir litt for tidlig å si god reise, da, men i alle fall fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
0: Jo, takk.
1: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå. Og fordi at først skal vi jo ha musikk i dette her. Og vi ble enige om at vi må ta noe spansk musikk. Og da bare søkte jeg på spansk musikk, jeg, og fant denne her. Jeg vet ikke hva han heter, eller noe ting, men det er i alle fall feiende rytmer. Og etter da, så skal vi snakke med han Arne Bø, så hadde jeg et ærende om et gudstjeneste, men han hadde så mye annet å prate om oss, som vi tok oss inn prate om, og den kommer etter spansk musikk.

0: Litt spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, han gjorde bare min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington.
0: Visste du da? Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det direkte nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by nå på hisiden av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington nå, så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antelle, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Ja, heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du bare setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det da.
1: Ja.
0: Ja, vi trenger noe slik over, vet du.
1: Ja, visst
0: må
1: ha det.
0: Ja.
1: Vi må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ja. Ja, ja. Fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fire, da er det et spørsmål til det, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her, og... Ja, jeg har lyst til å spørre mange til det, så er jeg. Men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noe regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Vetter Wergland, så ringer
0: Jaha.
1: jeg. Nå tipper jeg bare på Nidarbergen, jeg vet ikke noe
0: Ja visst,
1: annet å
0: det er
1: tippe
0: det.
1: på.
0: Men er det sant at det er mange som liker voldsomt godt med bamsemums?
1: Ja, det tror jeg er sant. Jeg har nå hørt mange som bruker det til godteri.
0: Er du en av de òg?
1: Jeg har vel ikke hatt bamsemums på noen år, men jeg liker nå godt sjokolade.
0: Ja, det er ikke greit. Da skal du prøve bamsemums igjen.
1: Ja, jeg skal prøve, jeg da.
0: Ja.
1: Takk for tipset.
0: Jo, er
1: Ja,
0: det.
1: er det, ja.
0: Ja da. Dette går unna, men det går litt over de 20 i kveld. Og da er det litt geografi. Hvor henne slutta Gudbrandsdalslågen? Hvor henne slutta Gudbrandsdalslågen, er da spørsmålet, og ja, litt musikk mens jeg tenker på det.

Timen er til endes for denne gangen, og jeg avslutter med en duett med George Jones og Merle Haggard fra 2006 med albumet Kicking Out the Footlights Again, da George sings Haggard, Haggard sings Jones. Jeg takker for følge med Barnvitte Blues.

0: med hørte der, det var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå tenna. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt om hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så derfor fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug, og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i morgen eller knapt
1: ja.
0: Om dag.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja. Men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, mm, ja. Mm. Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Og nu har jeg allerede en sølvprøversæg. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Ser du nå at du har fått vente en stund? Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, takk.
0: Hei. Og da, dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Għaddew ħajja impatraw għenna t-jen. Hallo?
1: Għan jodbar.
0: Jaha.
1: Ja, utals, navedikik minne. Masud gara kanani.
0: Ja, ja, da. Lika gotsega deklarta, so gutek i dan.
1: Muxtava t-jemme so vanske.
0: Ja, ja, ja, no, jelda. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det noe helt sikkert. Det absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja.
0: Og da, dette kanskje et litt nerdespørsmål da, så, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til, altså 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

Ja, her kommer en melding til Dikka, så vet jeg, men så ikke tror det smette gjennom på denne telefonen, så er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma, så bror til Adidas etablereren startet opp. Det er et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Jo, her er mand, som jeg bare sagde. Hallo.
1: Ja, det er Jørgen Isse i Trondheim. Tak.
0: Ja, goddag. Godkveld, Jørgen.
1: Ja, det var vel to tyste brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel da.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de var flunninger, vet du.
0: Jeg har vel det. Ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Lekker, ja. Jeg spør, i hvilken by finner vi Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det også, for jeg tror jeg vet det også, så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men Sukkenes bro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, og ikke så rent store bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sjukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg trodde at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut. Ja. Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Toe kan ek strik out talk hard it raw en me ha plenty me flere og der skal vi se om ikke vi har en til som vi kan spørre, hvem nå ditt da?
1: Den tanken kom nok plutselig og litt tungt på meg når jeg jobbet med boka til ungdommen. For i den prosessen, så, siden jeg var i kontakt med såpass mange, så var det også en del triste ting som skjedde.
2: Ja, fordi du tok kontakt med ungdom.
1: Jeg gjorde det, ja, og så lever jeg mye med ungdom, for jeg har mye ungdom rundt meg på grunn av sønnen min. Og da var det en del veldig triste ting som skjedde rundt omkring, litt langt fra meg, og noen ting ganske nær meg med disse ungdommene. Og da tror jeg at det skjedde, de tingene som skjedde, det tror jeg skjedde fordi man opplevde av å se en evighet som var mørk, liksom. Og det kan jo ofte med ungdommer gjøre. Fordi det jo første gang på en måte du tar liksom litt kontroll over livet ditt, og plutselig blir et menneske, og så tenker du, hvis det mørkt da, så tenker du, dette kommer det til å være for alltid. Og alle som har levd et liv da.
0: Da har jeg noen på tråden allerede.
3: Ja, Liv-Britt, jeg kan sikre det.
0: Jaha.
3: Er det hun linskåpet eller sånn?
0: Ja, visst er det da. Tenkte jeg skulle lure deg, hva jeg nå, med at hun snakket om bare slike seriøse ting, og ikke var morsom i hele taket.
3: Nej,
0: men... Din skåber var rätt. Tack för svaret. Jag
3: vet
0: inte. Ja. Och då om jag börjar finna fram något en... Och då blir det alltså han här. Vem är det då?
4: Liker du gå på jobben søndag og skrive ledig til mandag? Det høres ikke veldig smart ut, men det gjør jeg. Så det det samme hver dag. Står opp, og så leser jeg aviser.
2: Hvor mange aviser?
4: Nei, hjemme så leser jeg da tre aviser, altså det viktigste Finansavisen og Aftenposten og Dagens Næringsliv. Og så ser jeg på noen nettaviser og så løper jeg til kontoret. Og så når jeg kommer på kontoret, så ligger det da 5-6 nye aviser. Og så tar jeg de avisene, og da har jeg vært igjennom en sånn rundt. Nærmest.
0: Ja, da har jeg meg en på travenatt igjen.
5: Ja, det var natt.
0: Jaha.
5: Hei. Jeg ble med mye poeng til det.
0: Kanske.
5: Ja. Mycket Tryggve Hegnar.
0: Jag visste det då. Ja. Tryggve Hegnar var ja.
5: Ja.
0: Han var ivrig på avise.
5: Ja, det var han.
0: Ja, ja. Ja då. Ja, men du, tack ska du ha. Ha då. Och ska vi se. Ja, nå må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Litt spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Oboe, min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington,
0: da. Visste det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det. Det er rett og
0: slett. De har jo en... En av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by nå på hisiden av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også, så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja,
0: nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Ja.
0: Takk for det. Ja. Du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordregninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så... ringer du oss, så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Konferanse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig, 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg vil lo av, først lo jeg av, hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var en lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men
3: du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vermen som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja, helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja da, takk skal du ha. Jo, her da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbit du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er heller Leo Eikic.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Då ska vi se, då är det ska vi se är det nummer 3 och den höres det slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk måndag är som en typisk tisdag eller onsdag. Jag vet inte helt vad jag går till.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var vi blitt taget om seg å gjøre etter da.
1: Jaha.
6: Dette måtte være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp... Gången din så till då.
6: Ja, ja. Det går bra.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, tack ska du ha. Hallå. Ja, detta gick ju helt flott och då har jag en slek att igen. Jag har tre så jag har tänkt att spara till till andra konkurrensen och men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig eller vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det ofte mitt. Jeg så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig. Det det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gjerne. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans. Så her...
3: Hva er det pent for...
8: Det pent for vi deler alt likt 50-50. Og det jo egentlig greit, for det bare ikke noe diskusjon.
0: Nei.
8: Det bare, men det føles noe dumt, selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre. Og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det opp uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenkemusikk.

0: Og nu har jeg allerede en sølvpreppersæg. Hallo.
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, jeg lurer på noe med Johan Golden.
0: Nei, du lurer ikke bare. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringe for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja,
0: jeg vet det. Hei. Og da, dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Jo, her er manden, som jeg bare sagde. Hallo.
1: Ja, det er Jørgen Nielsen i Trondheim. Tak.
0: Ja, goddag. Godkveld. Godkveld,
1: ja. Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, det var flodninger, vet du.
0: Jeg har vel det. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, bare. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, ja, ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Lekker da. Jeg spør, i hvilken by finner vi Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det også, for jeg tror jeg vet det også, så gjør vi ikke det står i fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan godt hende. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt om hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utvikle sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja.
0: Ja, og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om det.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja. Men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist også?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Grenze.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg bare lo av, først lo jeg av, hei hei forresten, veldig hei, hyggelig å være der. Men jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte
2: var,
3: ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, da, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er jo vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo?
4: Ja, det var Vetle Verben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja. Helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Jo, hei da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men det for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver mat du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du er rett og slett Leo Eikic.
1: Visste det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Då ska vi se, då är det, ska vi se, är det nummer tre och den har ju slik ut. Vem är det då?
7: En typisk måndag är som en typisk tisdag eller onsdag. Jag vet inte helt vad jag går till.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen. Hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter
1: det. Jaha.
6: Dette måtte være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Men da brukte du opp... Gången din så till då.
6: Ja, ja. Det går bra.
1: Ja. Okej. Ja, tack ska du ha. Hallå. Ja, detta gick ju helt flott då. Och då har jag en slek att igen. Jag har tre som jag har tänkt att spara till till andra konkurrensen och men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det ofte mitt. Jeg så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gjerne. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans.
3: Hva er det pent for?
8: Det pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det bare, men det føles noen ganger dumt. selvfølgelig, men både for hun og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før eller sånn, så kunne det vært ordentlig og sove litt lengre og sånn. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det oppe uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen som ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

0: Hallo, hi, Valdre Deins, vil prøve seg. Hallo.
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Ser du nå at du har fått vente en stund? Ja.
1: Ja, du er på noe med Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringe før.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Aloha again, Pedro, and at the end. Hello.
1: Ano, nuno dvar.
0: Aha.
1: Ja, uttals, nå vet ikke, men Masud Garakanani.
0: Ja, ja, det er like godt seget det klart, så jeg godteker det.
1: Bokstavet ikke er så vanskelig.
0: Ja, ja, ja, da, er det da. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er jeg absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja, ja.
0: Og da, dette er kanskje et litt nerde spørsmål, da, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til, og få til det, så er 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

Ja, her kommer en melding til Dikka, så vet jeg, men så ikke trodde smett i gjennom på denne telefonen, så er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma, så bror til Adidas etablereren startet opp. Det er et lignende firma da. Ja. Ingen så vet jeg intervjuer, men det blir litt mer musikk da.

0: Jo, hva mener du, jeg prøver å si. Hallo.
1: Ja, det er Jan Ytre i Trondheim.
0: Ja, god dag. God kveld. God kveld, Jan.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel da.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Ja, Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de var
0: forlorene, jeg vet. Ja, men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, da er vi ferdige med dine konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Det er det da. Jeg spør, i hvilken by finner vi Sukkenes bro? Og vet du hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det også, for jeg tror jeg vet det også, så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner vi da henne? Og da kan det ringe inn hvis du vet det.

Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt i Amerika for å sier at hun der, hun er liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun er enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Ja, da vet du det. Nei, nå det elektrisk, nå vet du. Da må vi bare, innkjøre. Det ikke, jeg har ikke valg der, så det
1: Og det elektrisk nå, lastebil?
0: Nå, ikke helt ny ramme, men det elektrisk lastebil. Ja, den kommer nå, ja. Den skal gå med sand og single, da.
1: Ja.
0: Det tippbil, da.
1: Ja, hva tror du om det, da?
0: Ja, det fine greier, da. Jeg faktisk veldig positiv til elektrisk. Altså, det at jeg ser jo på at det da kommer uansett, men det en overgang, selvfølgelig. At det da, det da. Mm. Men det var kjempefin å kjøre.
1: Får man sjå den etter vegen til
0: ja,
1: Fortuna?
0: Ja, den går etter vegen nå i dag. Da gjør han.
1: Gjør han det, ja.
0: Da gjør han. Ja. Så, det første dagen.
1: Så da ferder en nærmest lydløs lastebil
0: ja,
1: igjen.
0: Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sier jeg. Ja. Hvis du hadde gått tilbake som jeg var, så hadde du nesten ikke trott på det. Men
1: hvordan, nå er det ikke de voldsomme avstandene, selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og ja. Er det råd å kjøre det, som jeg har sagt?
0: Ja, Jøsses, ja, denne her, han kommer ut av gang mye for sandtaket da, og ned til blandeverket.
1: Oh, ja.
0: Det er der vi satser på med den der da.
1: Ja.
0: For det meste da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakke og sånn, så en personbil gjør det. Akkurat det samme opplegget.
1: Kan du kjøre et helt skift uten å lade, eller?
0: Nei, da tviler jeg på, men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtak og ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
1: Mm.
0: For da er jo da med lass, i hvert fall ikke i motbakken.
1: Nei.
0: For det er jo motbakken selvfølgelig, så knekker det seg fort, ja. Det er det.
1: Men så har du vel fordel med at du kan lade i underbakken.
0: Ja, du har jo det. Men det er jo det samme som en personbil, kan du si. Han kommer på hvor du kjører leis, og ja, det er alt da.
1: Mm.
0: Det er alt sammen. Ellers, det er en helt vanlig type bil, det her med luftkjøring og, ja.
1: Ser han ut som en vanlig...
0: Ja. Det er da. Ja. Det er nok da. Så det er egentlig mye det samme. Tippen, det er akkurat som en tipp på sånn som en annen bil.
1: Ja. Ja. Det da er spennende. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
0: Neida, det går bra.
1: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
0: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå, skulle ikke kjøre i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
1: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspiller eller CD-spiller.
0: Ja, det er alltid på.
1: Og det er slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
0: Nei, altså, der er det jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da, så Fix You for eksempel.
1: Aha.
0: Den liker jeg.
1: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt krya over at dette svære firmaet ditt er litt lustre firma også.
0: Ja da, det er da, som sagt, svære, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er det. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
1: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.

0: Lite spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Oddvar, min dag etter.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt så synkende.
0: Visst er det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på hva jeg gjør etter nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington. Og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt, der hovedstaden ligger, og den heter Washington også. Så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington også. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her, ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan jo da si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antelle, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Ja, heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er jeg rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det da.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja,
1: vi skal ha det.
0: Vi
1: må ha et
0: fanklubb. Ja. Ja, greit det. Ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fire, da er det et spørsmål til det, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her, og... Ja, jeg har lyst til å spørre mange til disse her, men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noe regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet lattı.
0: Ja.
1: Sluta imiosa, för att det är väl varma, så ligger ni på att imiosa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke lura deg, for det er jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret. Vi tek oss tid til et det. Da skal vi se. Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

Timen er til endes for denne gangen, og jeg avslutter med en duett med George Jones og Merle Haggard fra 2006 med albumet Kicking Out the Footlights Again, der George sings Haggard, Haggard sings Jones. Jeg takker for følge med Barnvitte Blues.

Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Og når den går på luft i, så det alltid slik at da jeg så heter Finn Skare, så programleder. Og med meg på laget har jeg han Erling Eide, så sekretær. Hva leger han? Helder styr på alt papir og slikt, og skal være styr.

0: Hvordan har jeg aldrig dig en sølvprøver sig? Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Det er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har måttet vente en stund. Ja.
1: Ja, jeg lurer på noe han Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Greit,
0: hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Daw ha egen patrawen at yan. Hallo.
1: Jo Nodvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttals, det vet ikke jeg, men Masud Garakanani.
0: Ja, det er like godt seget det klart, så jeg godteker
1: det. Ja. Bokstavet ikke er så vanskelig.
0: Ja, da. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er jeg absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Og da... Dette er kanskje et litt nerde spørsmål da, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til det, så er 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men Sukkenes bro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, og ikke så rent stor bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg trodde at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut. Ja. Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja. Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du nok har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og vår da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som er blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der da, at det er jo massene som er der inne som er for dårlig fjell da. Det er jo det som er. Det så jo ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så det må utskiftes, rett og slett. Det må det. Så det er mye leiremasse da, som er blitt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk der, jeg tror jeg.
0: Er det du sa at den jobber nå, altså?
1: Ja, det er vi sa at, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort
0: da, ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv et mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Eller så kan du si, mens vi har også andre plasser inn i dem. Vi kjører jo en hel del på fjell og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene var mye,
0: ja.
1: Så det er mye der.
0: For starten var vel i Fortun og følte at Håleden der så det grov ut der dette her anlegget til Stakkraft,
1: ja, trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda, det er ikke da, det skal også inn med masse, ja, det er mye jobbet til der enda, det er da,
0: ja vel,
1: det er videre, så jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med, alt sånt da, egentlig. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusing også, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lett tilbake sette til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, altså det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro da. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lass og bil og hanger her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i per innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full lasta, det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem, altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer opp, det har blitt påkjører, så det er ikke noe. Men det har bare vært småttere. Der.
0: Jeg vil litt tilbake til det. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der det, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: langt. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken ved Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Ja,
1: så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk, så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeidet med.
0: Ja.
1: Så det er de for meg glinder litt eller andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masser, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det er da.
0: Mm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan jeg si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker. De hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og han, Arthur Solstad. Ja. Det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det har vært lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun da. Det er han som driver på mest inn da.
0: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja,
1: han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen det mesta.
0: Ja.
1: Där var. Så han var med på de mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden.

0: Ja, og at dette Sverre-firma er litt lustra firma også.
1: Ja da, det er det. Som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen, så han er jo lustringer, og de fleste som jobber hos er lustringer. Det er det. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lykke til, og her kommer Coldplay.

0: Lite spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Kan jo nå bare vindå at det.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt for Washington,
0: da. Visst er det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på det direkte nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også. Så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ja. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordregninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan jo da si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge vege.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det her også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger jeg noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja,
1: visst må
0: det.
1: Du
0: ja.
1: Må ha et
0: fanklubb.
1: Ja.
0: Ja, greit
1: det.
0: Ja, ja. Ha det. Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fire, da er det et spørsmål etter, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her, og... Ja, jeg har lyst til å spørre mange til det, sier jeg, men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noen regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet lattı.
0: Ja.
1: Det är ju sluta i mjösa för jag trevel varma så ligger ni på i mjösa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke å lure deg, for det jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter jeg i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret. Vi tek oss tid til et til. Og da skal vi se Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hvor slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Og nu har jeg allerede en sølvpreppersæg. Hallo.
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå over at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det var du ikke.
0: Nei. Men han så du ringe for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, takk.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Og da har jeg en på tråden at igjen. Hallo?
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttalsen, jeg vet ikke, men Masud Garakanani.
0: Ja, det er like godt seg at det klarte, så jeg godteker det.
1: Det er bokstavet ikke så vanskelig.
0: Ja, da. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Og da, dette er kanskje et litt nerde spørsmål da, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre veta da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til, altså 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Jo, her med Anne Elisabeth Peter Barsag. Hallo.
1: Ja,
0: det
1: er Jørgen
0: Isse
1: i Trondheim.
0: Ja, goddag. God kveld,
1: ja. Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja.
1: Ja da.
0: Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de
0: var flunige, da vet du. Ja, ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Lekker da. Jeg spør, i hvilken by finner vi Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det også, for jeg tror jeg vet det også, så gjør vi ikke det står i fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

Og jeg var helt i Amerika for å si at hun der, hun er liksom en av mine favoritter, men jeg trodde at hun som kommer nå, hun er enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.